0: Yes.
1: To the head, to the therapy. Good vibe, no bad energy, yo.
0: Ohun tí ojú àgbàlagbà rí tó bá jókòó sílẹ̀ lẹ̀. Tí ọmọ kékeré bá gun 25 stories building lọ kò lè rí. Gbogbo ohun tí ojú kó wà wá bá ti wá rí. Ẹ já gbé ìrònú yẹn ti o. Torí pé ìrònú tẹ̀ ń wò yẹn kò sí orí kankan tí ó ṣe fàgò ara. Ìrònú tẹ̀ ń wò yẹn ẹni ibi tí pamọ́ re léèwẹ̀ ni o. Torí pé tó bá ti pọ̀ jù lágọ̀ọ́ ara. Ìgbà yẹn lẹ́ẹ̀mọ́ gbọ́ tí àwọn dókítà onímọ̀ ṣègùn òyìnbó máa sọ wípé. Ẹ rọrùn sùn àbí. Kinní kan tó ń pè ní high blood pressure. Wọ́n máa wá kà á lóríṣiríṣi. Torí pé mo nífẹ̀ẹ́ ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò yìí dáadáa, ìkankannú ẹ̀ ò ní kangùn sí wa o. Back to the main deal. Ọkọ bàbá Àkàndé ọba Muritala Adébáyò Àkàndé MFR. Ẹ̀kẹrin Olúbàdàn ti ilẹ̀ Ìbàdàn nìyẹn.

Love, L-O-V-E. Nítorí ìfẹ́ tí mo ní sí yín ni mo fi ń kí yín káàbọ̀ sórí ètò tá a pè ní Agolaji Aminat Adetun Badmus lorúkọ mi. Mọ́tàlá yín tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ tó ń ṣe dáadáa, aka AAA.

0: ìfẹ́ ti sọ wá pọ̀ náà o. Àwa ló yẹ ká máa pè ní ìfẹ́sowọ́pọ̀ Society of Nigeria. Lórúkọ Olúwafẹ́mi láti UI, lórúkọ Mọ́mì Ṣeun láti Àpáta, lórúkọ Mọ̀sùrù Kìlání láti Sábó, lórúkọ Fidelis láti Àkóbọ̀, àti lórúkọ Ọ̀jí ọmọ West léyìí tó jẹ́ pé lọ́sẹ̀ tó kọjá wọ́n dúró tì wá lórí ètò yìí, wọ́n mú àmọ̀ràn wá àkí pé ẹ ṣeun gan ni. Kí ló dé tí ń rádà rádà káàkiri báwọn?
1: Yudí ni mi ń pélé. Iṣẹ́ kagọta oríta Judy ni ó ọpẹlọpẹ body pass tó mú dání ló jẹ́ ká fojú kan ta Judy ni ó.
0: Ok.
1: Ayi, ladies and gentlemen.

ajanaku sùn bí òkè. Awa ari apepepe ko dahun. Olólùfẹ́ gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni o. Tó bá ti ń gbọ́ action pọ̀, ọ̀rọ̀ tí ó tẹ̀lé ni bí ògògó. Wíní-wíní lójú orogún èjìwọ̀ lójú ìyá ẹ̀ ọ̀bẹ́kìsì bẹ́kẹ́sẹ́, ó bẹ́ wọlé alákìsà, ó sì sálákìsà donígba aṣọ. You came, you fought, and you conquered. The only one who makes life fun. You're the only. Alhaji Taiwo Azan, aka Ogogo Omo Kulodo. Ní ojú móhùnmáwòrán káàkiri orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ ìmùlẹ̀ Yinka Quadri.

ṣòro láti rí dájú pé olúkúlùkù oníbàárà gbàgbọ́ ẹ̀tọ́ rẹ̀. O ní ẹ̀tọ́ láti rí iye owó nǹkan kedere. O ní ẹ̀tọ́ láti gba àlàyé tó tọ́ nípa ọjà. O ní ẹ̀tọ́ láti gba owó rẹ padà. Tí iṣẹ́ tí wọ́n ṣe fún ọ kò bá dára tó, láti gba àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ pé 0805-600-2020 tàbí 0805-600-3030 tàbí kọjá sí www.fccpc.gov.ng. Federal Competition and Consumer Protection Commission FCCPC ń pèsè àyè fún yíyan oníbàárà àti ìmúṣẹ ẹ̀tọ́ tó tọ́.

0: Momentum. Breathe through it.
1: Ẹ̀yin olólùfẹ́ eré àti wọ ìṣẹ́jú àfikún dèjì sì ń dúró jẹ́ irú rẹ̀ pẹ̀lú sùúrù.
2: Lóòótọ́ ni wọ́n nílò tẹlifíṣàn tuntun, ẹ̀rọ ìfọṣọ, kẹ̀kẹ́ ọmọ, ohun èlò ìtọ́jú ara àti bàtà eré.
1: Kí ni mò ń wò báyìí? Ẹrù láti dúbí àti ń yára dé láti apá òsì. Gbígbẹ́ tó pé níye tó rọrùn,

0: ìkókó àtàwọn ọmọ wẹ́wẹ́ bí wọ́n ṣe ń dàgbà. Ó ní àwọn fítámìnì tó ṣe pàtàkì nínú fún ìdàgbàsókè ààbò ara àti ọpọlọ tó jí pépé. NAFDAC bòǹtẹ̀lú Afrabite jẹ́ ọjà Afrabchem Limited tí wọ́n ṣe Panda Paracetamol.
1: Àmọ̀ pé kí ló fẹ́ràn yẹn? Òróró ìsebè ni mo fẹ́ràn jàre.
2: Òróró àbúrò tí olórúkọ kẹ̀.
1: Owó rẹ̀ kò wọ́n rárá, ó sì máa ń gbádùn rẹ̀.
2: Àmọ̀ pé rántí pé ìfàmù afanilápòyà o.
1: Òróró wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
2: Òróró Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ òróró ìsebè tó pójú owó, ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
1: Òróró ìjẹun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
2: Bẹ́ẹ̀ni, ò parọ́. Ó lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká, ó sì mọ̀ pé wà á gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi òróró náà ṣe.
1: Òótọ́ ló sọ. Ó ṣeun ọ̀rẹ́ mi, mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé òróró ìsebẹ̀ Devon Kings ni òróró ìsebẹ̀ tó dára.
2: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
1: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.

0: Tom, breathe through it.
1: Àmọ̀ pé kí ló fẹ́ ra yẹn? Òróró ìsebè ni mo fẹ́ ra jàre. Òróró àbúrò tí olórúkọ kẹ̀. Ọwọ́ rẹ̀ kò wọ́n rárá. Ó sì máa ń gbádùn rẹ̀.
2: Àmọ̀ pé.
1: Rántí pé ìfà máa fani lápò ya o. Òróró wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
2: Òróró Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ òróró ìsebè tó pójú owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
1: Òróró ìjẹun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
2: Bẹ́ẹ̀ ni o parọ́.
1: Ó lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká.
2: Ó sì mọ̀ pé wàá gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi òróró náà se.
1: Òótọ́ ló sọ. Ó ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé òróró ìsebè Devon Kings ni òróró ìsebè tó dára.
2: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
1: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
3: Ìtẹ̀méjì omi òróǹbó lẹ́mọ̀nì, ṣíbí èdùkọ̀ àti iyọ̀.
4: Kí ló ń pòpọ̀? Kí ló dé tí ejú ṣe kú gbogbo ilé báyìí?
3: Àpòpọ̀ tí mo fi ń fọ eyín mi ni o. Mo fẹ́ dàbí ẹ.
4: Gbàgbé àpòpọ̀ yìí. Epsodent Natural Charcoal Whitening Toothpaste tuntun ni ó lò. Bẹ́ẹ̀ni, jẹ́ kí eyín rẹ funfun lọ́nà àdáyébá pẹ̀lú ohun ìfọyín Epsodent Natural Charcoal Whitening Toothpaste tuntun. A ṣe pẹ̀lú eru àdáyébá tí ó ń jẹ́ kí eyín rẹ funfun àti omi òróǹbó lẹ́mọ́nì tí ó ń fọ eyín rẹ jinlẹ̀. Epsodent Charcoal, eru àdáyébá, eyín funfun dáadáa.
5: Hey, wait! Before you buy that multivitamin, ask yourself, is it giving your child complete nutrition?

0: báyìí ni bàbá náà kí ọmọ rẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹ má ṣe gbàgbé pé gbogbo nǹkan wọ̀nyí ṣẹlẹ̀ ní nǹkan bí agogo mẹ́wàá àbò òwúrọ̀, àti pé ọmọ pàápàá kò tí ì fi ẹnu ba oúnjẹ láti ọjọ́ tí ilẹ̀ ti mọ́. Bẹ́ẹ̀ ni kò sí ìrètí rárá pé ó lè rí oúnjẹ rà lójú ọ̀nà ní wérewéré. Bí ó bá tilẹ̀ rí ń kọ́, owó dà.
1: Òǹkọ̀tàn Olóyè D. Òfagunwà, olóòtú àti olùdarí ìtàn Ọlárìnwájú Adéwùsì. Àwọn ẹ̀dá ìtàn Gbémisọ́lá Ṣóyẹmí, Àgbélébó ènìyàn, Ìpọ́njúdìran Bùkúnmi Babarinsá, Òbírí Ayé Àdìtú Olódùmarè, Òsọ̀tàn Ìpìlẹ̀ Bàbá Òsọ̀tàn Ìpìlẹ̀ Ọlárìnwájú Adéwùsì. Ìpàdé tún di lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Àdìtú Olódùmarè.

0: For 25 years, we've seen hustle become success, dreams become reality, and strangers become family. Truly, we've come a long way together. Cheers to the next.
1: Àmọ̀ pé kí ló fẹ́ ra yẹn? Olórò ìsebè ni mo fẹ́ ra jàre. Olórò àbúrò tí olórò kọ̀kẹ́. Owó rẹ̀ kò wọ́n rárá. Ó sì máa ń gbádùn rẹ̀.
2: Àmọ̀ pé.
1: Rántí pé ìfà máa fani lákòóyá o. Olórò wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
2: Olórò Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ olórò ìsebè tó pójú owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
1: Olórò ìjọun tí mo lè yàn láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
2: Bẹ́ẹ̀ni,
1: Ìsebẹ̀ Devon Kings ni òróró ìsebẹ̀ tó dára.
2: Ó dára bẹ́ ọ̀rẹ́ mi.
1: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ará mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.